Samu ƒe agbalẽ ƒe ɖeka kple tɔ̃lia, kuku gbam. Samu ŋlɔ la gblɔ le fia bena lɔvɔ nye, kafu Yehowa. Eye nu si le menye la, ne kafu be kɔkɔ la. Mi dza da akpe ne mawo le ƒe dɔmenu ta. Mi da akpe ne mawo, mi ke mi aƒe mi da akpe ne mawo le ƒe dɔmenu la ta. Miakpɔtɔ na kpe dane mawo. Filipitɔ ƒe agbalẽ ta ne kpekpe be tɔ̃lia me miakpɔtɔ la kpe dada dzi. Le mawo ƒe dɔla, miaƒe nunɔlagã ƒe agbeta. Miada akpe ne mawo se le si mawo le kpe ɖe ŋuti le ŋusẽ dome. Hena dɔla ƒe wɔwɔ. Kɔ gbedzi fifia na da akpe na aƒetɔ. Mi kpɔtɔ la kpe dene mawo le eƒe subɔla ƒe agbeta. Lododo ta blavɔ ke kuku gbã. Mi dza do gbe ɖa be mawo na de nudukɔwo ƒe nyawo me. Ne trɔ dukplɔla ɖe sia ɖe ƒe dzi. Bena woate mawo nu si le teƒe do gbe ɖa. Miatsɔ dukplɔlawo de mawo ƒe asi me. Aƒetɔ ne trɔ ƒe dziwo. Ale be ne woatɔ nu siwo le teƒe do gbe ɖa. Elebena mawo la wɔe. Mawo ƒe lɔlɔnu wɔnye. Mawo ne trɔ ƒe dziwo. Ne tɔ asi woƒe dziwo. Eye ne kplɔ ƒe dzi va mɔnu toa dzi be woawɔ nu si le teƒe do gbe ɖa ɖo ta. Mi dza do gbe ɖa be mawo ne hɛ gbegbɔgbɔ gã aɖe va eƒe hame la me. Gbegbɔgbɔ si na va bena mawo ƒe ŋutikɔkɔe ela dze le anyigba katã dzi do gbe ɖa. Aƒetɔ nɔ agbegbɔgbɔ be dɔma. Ne wɔe ne mawo ƒe ŋutikɔkɔe te ma ze le afi si afi ne tsyɔ anyigba katã dzi. Mi dza do gbe ɖa to ne mawo bena tsie ƒe woagbɔ manɔ te be hamea dzi o labe do gbe ɖa mi le Mateo ƒe agbalẽ ta wui ede kpekpe wonyelia me. Miato na aƒetɔ bena ne gblẽ tsie ƒe agbɔ be dɔ ɖe sia ɖe le eƒe hamea ta. Do gbe ɖa. Tsie ƒe agbɔ mawo ne tu agbɔ mawo. Ne nɔ toa ƒe dɔ. Mi dza do gbe ɖa bia mawo le dzi si ke ƒe takpekpea ta. Miato na aƒetɔ bena mawo ne ʋu ʋɔtru geɖe eye nakɔ eƒe nya na eƒe dɔla bena woato nu aɖe gbe ƒe nya la ne dukɔawo. To na aƒetɔ ne kɔ nya de ƒe dɔla ƒe nume. Be sia yi ɖe takpekpea mea la ne woadze si mawo ƒe lɔlɔnu. Mi dza do gbe ɖa bena luvɔ si wotrɔ dzime yie le hamea mea aƒetɔ ne na woali ke. Aƒetɔ ne gba luvɔ si wo katã trɔ dzime yie ne woate mu ali ke le xɔse la me. To ne mawo la wɔe. Gblɔ ne luvɔ yi yɔ ne li ke. Dzimetrɔ yi yi wonɔ li ke to na aƒetɔ. Mi dza do gbe ɖa be nutegasi aƒetɔ na ƒe dɔla. Nutega la ma ɖiɖi o. Akpɔtɔ aklẽ ɖe dzi. Eye mawo ne kpe ɖe ŋuti bena ate xɔ anyigbawo katã. Ne woate ma xɔ anyigbawo katã ne kristo do gbe ɖa le ta.